0: Núbio, balancê, lelé.
1: Nubo.
0: Balancê, balancê. Balancê, lelé.
1: Balona. Balona. Balona. Guarame, na fini. Quezout. Tropical na club. Nightclub wa pal tropici. Fanatik yo. Pelere yo. Jaspora yo. Moutan yo.